wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungi nga jalamba yawangi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.